бачу навколо усміхнені очі. Міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

з човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Ти не така, як всі, від тебе знову п'яний викликає таксі. Ти влітку на голову сніг і твій сміх збив мене з ніг, і я стояти не

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-9.

0: сейчас.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.
4: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами тон.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: вигадав, що ж так зі три давай.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
4: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Рим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

абсурд, чи кохання без меж. А я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурд, чи кохання без меж.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Середньовічні обладунки, дуелі та атмосфера історичного фестивалю. 16 та 17 травня в Ботанічному саду в Одесі відбудеться турнір «Лицарі південних берегів». Подія об'єднає учасників історичного фехтування, реконструкторів і глядачів у рамках благодійного травневого фестивалю. Цьогоріч турнір має не лише культурну і спортивну, а й благодійну мету. Зібрані кошти спрямують на відновлення ботанічного саду після дронових атак. А я пропоную вам сьогодні із нашими гостями у студії поговорити взагалі про те, що таке історичний фестиваль, що таке саме реконструкції і що буде відбуватися на тому фестивалі, чи дійсно треба відкласти все і йти прямо ці вихідні в ботанічний, не тільки насолоджуватися весною, цвітінням, а ще й отакою цікавою атракцією. І розповідати про сам фестиваль нам будуть гості. Це Арина Бурак, організаторка історичного турніру «Лицарі південних берегів», та Настасія Роздорожна, учасниця турніру, чемпіонка світу в номінації «Професіональний бій», «Повноконтактний бій в легкій вазі», бійчиня збірної України. Отак от, Настасія, вже мені так страшно. Що після слова «бійчиня» особливо. Ну, така тендітна, така мила дівчина, і виявляється, що так добре б'ється.
2: Ну, саме тому, ну, в суперлегкій вазі.
1: Будемо тоді розбиратися, що то за бої, і давайте взагалі розпочнемо з того, що таке історичне фехтування. Про що ми будемо говорити, що ми побачимо на цьому фестивалі?
2: По

0: продукцію певних років, тобто це у нас середнє і пізнє середньовіччя. І також включає в себе навіть іноді якісь ігрові маневри і просто якийсь певний спортивний і культурний розвиток.
1: Що, чим фехтують?
0: Фехтуємо. Фехтуємо мечами, фальшіонами, алебардами. У нас є номінація півтораручний меч, тобто це такий довгий меч, як є в ігрі «Відьмак». Ось. Фехтуємо всім, чим можемо, а також у нас є бугуртні номінації, це повноконтактні бої. Там також можна виходити геть з різною зброєю, шестопери, Моргенштерни, здається, є.
2: Ні, вони заборонені, тому що там є шипи. Все, що нема типу гострих кінців, нема шипів, все можна. Ну, тобто топори різних розмірів, одноручні, півторуручні, дворучні, мечі короткі, довгі, ну, різноманіття всього, різні щити бувають. Ну, взагалі, будь-яка комбінація, її можна побачити в бугуртній номінації.
1: Тобто є певні правила, є так. Певне знаряддя, обладунки є, Настасія?
2: Так, допуски до них теж є критерії, тому що в нас конкретно в наших правилах є роки конкретно і регіони, з яких можна брати обладунок. Наприклад, це може бути монгольський, але там теж є ліміт по роках. Наш клуб, ми зазвичай Англія, Германія 14-15 років, 14-15 століть. Ось, і там є комбінації обладунків, і самі обладунки, є по ним ліміт, є допуски, це все прописано.
1: Ми говоримо про спорт, правильно?
2: Так, це саме про спортивну частину. Коли це реконструкція, мені здається, в Україні зараз небагато хто займається саме реконструкцією такою в обладунках і всього цього, але там в них більш жорсткі допуски, тому в них потрібно, щоб були фрески якісь, музейні там джерела цього всього.
1: Угу. Тобто все максимально повинно відповідати історичній картині, яким воно
2: картині, було. Так,
0: але за виглядом.
2: Так,
0: але зрозуміло, що зараз це більше вид спорту. Тому деякі...
1: Я сподіваюся, що ви не рубите кінцівки, як не було в середньовіччі.
2: Буває ексцеси.
1: Я жартую, звісно, що це йде...
0: Певна спортивна оптимізація є на даний момент, а вже ж якщо порівняти з музейним, воно має більш-менш виглядати як музейний референс, але воно може бути облегшене. Наприклад, є елементи вже зараз з титану, щоб було просто легше це робити.
1: От це насправді, зі свого досвіду скажу, це феноменальна картина. Одного разу я поїхала в Кам'янець-Подільський, тому що мріяла про те, щоб побачити ці повітряні оці кулі великі. І там проходив одночасно фестиваль реконструкції. І коли я стояла там на одному з мостів, там просто я бачила, там була реконструкція бою, там був бой, там були якісь як типу будиночки, їх підпалювали по-справжньому. Ти просто як нібито так відключився від цього світу, такий, серйозно, тут це і зараз відбувається. Була хода зі смолоскипами вночі, це було декілька країн, здається, там була Чехія, Україна і ще хтось, Польща, якщо я
0: Польща,
1: не помиляюся.
0: Польща так? Дуже сильний реконструкційний
1: і от я не сподівалася, я не очікувала, але стала саме свідком от всіх цих подій, декілька днів там, що відбувалися. І на самій фортеці так само відбувалися бої. Я вам скажу, це феноменально, і їхати одеситам не треба буде нікуди. От дівчата зараз розкажуть, що майже таке, може без таких великих там боїв і реконструкцій, набагато чого ви зможете схожого побачити в ці вихідні. Настасі, чому інтерес от є до середньовічної тематики, чому він не згасає?
2: Не згасає в людей, тому що дуже є багато молоді і немолоді, яка цікавиться фентезі, історією, всім цим. І реконструкція, вона, історичний бій, він об'єднує все це в собі. Угу. Тобто в нас можна і побитися для спортсменів, і походити в чомусь гарному історичному, для тих, хто хоче похизуватися там, і знайти просто для себе місце в усьому цьому великому русі.
1: Як ви себе знайшли? Як у вас зародився інтерес до отакого бою лицарського?
2: Як я люблю жартувати, це було не моє рішення. Мій батько і мій капітан-тренер, вони знайомі з університетом.

0: університетських ще років. Mm-hmm. От, і в там 16-17 років мене віддали, сказали, на побачення, тепер ти живеш тут.
1: Тобі дворучний міч.
0: Так, і з тих пір я от цим займаюся. Ну, дуже цікаво, багато чого було, багато чого все ще буде.
2: Ну, ми бачимо по тих реаліях, що у вас є, що там у вас вже великий шлях і є перемоги. Mm-hmm. А, Арина, ви як стикнулися з саме цією, з цим рухом, з реконструкціями?
3: Я випадково. Я колись ходила на наші фестивалі як глядач. Завжди думала, я дивилася жіночі номінації, що вони якісь невіжі. Я туди нікуди ніколи не прийду. А потім мене подруга позвала, така, хочеш зайнятися цікавим спортом? Підвалі в центрі. Mm-hmm. Я пішла, і мені сподобалось.
2: Да. Саме теж на фехтування, так?
3: Да,
2: на історичне. Mm-hmm. Коли проходили наші фестивалі, ми згадували Дойтеро, Порохова вежа, так? Я теж проходила повз, я бачила бої, теж думала, боже, оце люди, що вони там роблять? Як це вони оце от на це зголошуються? А окрім того, ще бачила, що всім там було чим зайнятися, там були глядачі-вболівальники, там були танці середньовічні, до речі, один з наших колег їх викладав першого міського. А там є костюми для не тільки бойові якісь обладунки, про які ми згадали, там і діточки навіть перевдягнені в певні історичні там сукні або наряди. І дійсно це ну класно, ну настільки незвично, і ви абсолютно, дівчата, праві, інтерес до фентезі, він не згасає ніколи. Бо говорити від Толкіна класики до сьогоднішнього Аберкромбі, ну тобто ми розуміємо, що і Відьмака, і таке інше. Ну, розуміємо, що фентезі-література, вона настільки крута, що хочеться всім трошки побути в ролі отих персонажів, так? Так. Чи завжди це історична реконструкція, чи може бути отака фентезійна наповненість?
3: Ну, в спорті у нас так і є вимоги до історичності, але у нас також є все-таки деякий досвід ларпу, тобто саме the role play штуки, тобто коли ви відіграєте щось, і там також бувають бої, там бувають виїзди в ліс, зараз з цим, на жаль, обмежено. Uh-huh. Але так, це певна доля здорового ескапізму і відпочинку для голови, і цікавого хобі. Тому, да, це цікаво, це активно, і це проводиться навіть зараз.
2: Так. У нас в Одесі цей рух потужний, на вашу думку?
0: Ну, в минулої осені дівчата їздили, дівчата, не тільки дівчата, їздили на фестиваль фентезійний до Києва.
3: Да, Хобіт Дей.
0: В нас президент клубу дуже часто їздить на різноманітні ігри, якісь рольові ці історії. Теж там дуже багато фентезі. Це не виключно фентезі, але в більшій частині випадків фентезі. Дуже цікаво, всі шиють собі костюми, роблять собі якісь красиві такі обладунки фентезіушні з якихось ігор чи ще щось. Ну, дуже цікаво, дуже красиво. Ну.
2: І є чим надихнутися. До речі, так, матеріалу безліч, так?
3: Так, ми їздили, ми готували костюми, повна команда костюмів дворфів, як обладунки з Єви, ми все готували. В цьому їхали на Хобіт Дей, бороди собі плели.
2: Це можна десь купити, замовити, чи зазвичай ви робите це своїми руками?
0: Це можна замовити, це можна купити, але це зазвичай коштує дуже багато, якщо щоб воно виглядало типу красиво. Ну, ми більшість цього робимо. Саме, ну, одяг, mm-hmm. якийсь реквізит. Деякі роблять собі самі обладунки, не без допомоги, але все ж таки. О, тому що робити багато активності і при цьому все це покупати, ну, це дуже дорого.
2: Ну,
0: дуже.
2: Ну, я розумію, але таке, до того ж, це ексклюзив. Я ж правильно розумію, можна зайти на будь-який китайський сайт, замовити там щось, але це буде, по-перше, ну, там є від дешевого до дорого, але воно однакове для всіх буде. І не буде тієї роздзинки. Адже я розумію, що людина, яка вступає в процес оцього саме реконструкції, захоплення цими світами, хоч ти суто історично тобі подобається, хоч ти береш якусь фентезійну складову, тобі хочеться виглядати ексклюзивно. І тому починається доробка своїми руками. Та, Арина?
3: Да, починається, коли людина до нас попадає з маленького, щось спортивне собі пошити. Потім людина дізнається, що існує стьоганка і шоси під обладунок. Потім людина починає обшивати собі костюм потрошки. І так поступово всі собі заводяться певним костюмом. А потім вони дізнаються про ігри і такі, а я ж можу собі фентезіушний костюм зробити. Ось і так, ну, повний гардероб.
2: Ой, принаймні, це також дуже популяризується. Буквально от на останньому книжковому фестивалі, який проходив у Києві, на книжковій країні, там одне з видавництв просто дівчат долучало перевдягатися в фентезійних героїнь, і вони там прям крокували і фотографувалися з усіми фанатами книжкових серій і таке інше. І це прям у них фішка була на той момент, і там прям дуже цікаво було подивитися на ці фото. Скажіть, наскільки цей спорт складний, якщо ми говоримо про історичне фехтування, а не перевдягання у ельфа. А якщо це складно пошити.
0: Складно морально. В ельфа ми не дуже радимо.
3: Ми не полюбляємо ельфів.
2: Ви не полюбите, зрозуміла. А якщо ми говоримо про спорт, про фехтування, це важкий фізично спорт? Він травматичний?
0: Спорт, ну, важкий, тому що це, навіть якщо приходять люди з якимось спортивним бекграундом, це дуже-дуже нетиповий тип навантажень, дуже незвичний. Звичайно, ну, легше, коли в тебе є якась фізична база, тому що ти не надягаєш себе обладунок, там, умовно, плюс-мінус там 30-35 кілограм. Якщо це, ну, якийсь не дуже великий не дуже велика людина. Потрібна, так, якась фізична для цього підготовка. Потрібно розуміти, що взагалі коїться, тому що в тебе шолом, ти не все в ньому бачиш, тобі складніше дихати, тобі складніше рухатися, і ти, ну, спочатку ти просто не розумієш, що коїться, і що взагалі...
2: Та за що?
0: І що від мене потрібно? Від мене що потрібно?
3: Особливо, коли приходять люди, знімають окуляри і нічого
0: так,
3: не бачать.
0: Так, тому що в шоломі не можна бути в окулярах.
3: Так, і... вони перший час як космонавти.
0: Так, і потрібно там, я не знаю, на запах, на звук, на якісь плями отам от йти і щось робити.
2: Що рухається таке.
0: Так, а про травматичність, в нас більшість травм, вона через те, що перше, поганий обладунок, друге, через от...
3: Через те, що людина не дуже класно підготувалася, чи не тренувалася, не розігрілася добре, тобто, як і в більшості спорту. Ну, і є третій тип, коли просто люди довго займаються, в них є свої якісь наработані травми, наприклад, там якісь зірвані суглоби і так далі, як у звичному спорті, воно просто через те, що це велике навантаження, воно ніколи до кінця не заживає.
2: Ну, це підкреслимо для тих глядачів і слухачів, що не знають, не знайомі з таким спортом. Ну, ви ж бачили фехтування,
3: да,
2: ви ж бачили це... там будь-який там бокс.
3: Це спорт.
2: Там навіть бокс, мабуть, більш травматичний, тому що там можуть
0: там
2: злагати.
0: Дуже на голову велике навантаження. У нас отака от велика історія на голові, нам б'ють по голові.
3: Там більше зі страхом голови справиться.
0: Ну, типу, в мене не разу не було там не струсів, нічого. Навіть в боях з хлопцями чого такого не було. Ну, добрий шлем, якась підготовка і погнали.
2: І знаєте, тут зазвичай я згадую, коли от слухати вас або там почитати історичну літературу, я згадую тих людей, що романтизують середньовіччя і кажуть, боже, це ж лицарі, вони такі скакали, оце красиво, як в кіно показують. От зараз Настася каже, 35 кілограм, хоба, на тебе надягли, а ще тобі в руки дали щось там, меч чи якусь іншу зброю умовно, ще скільки-то кілограмів, а ще тобі спекотно, а ще тобі важко, а ще ти нічого не бачиш, тому що обмежено. Те саме ми можемо казати і про іншу, про тих, хто не бився, це про тих, хто ходив в антисанітарних якихось умовах. Але при всьому цьому середньовіччя все одно, ви знаєте, затягує і скільки от років не проходило, всі ігри, література, кіно дуже популярні саме з цією темою, так? Що будемо робити на фестивалі? Що будемо показувати? Що будемо демонструвати?
3: О, у нас там розписана ціла програма. У нас будуть і фехтувальні бої. Це будуть жіночі, чоловічі номінації «Щит-меч», «Баклер-меч» і «Півтораручний меч». Також у нас буде, можливо, номінація «Алебарди». Ми не знаємо, скільки людей там запишеться. Якщо буде, то буде. У нас будуть бугуртні номінації. Скоріше за все, номінація 2 на 2, 3 на 3 точно. І, можливо, навіть буде 5 на 5. Бо у нас цього разу 30 бійців зареєстровано.
2: Ого! Всі одесити чи будуть ці гості?
0: Будуть гості з Вінниці будуть, з Дніпра, з Житомира, з Запоріжжя.
3: І Києва.
0: І Києва, так.
2: Це в кожному місті є такий клуб, да? Як і у нас?
0: Ну, в кожному більш-менш великому місті. Так,
3: да, є. В Києві, а вже ж їх побільше.
0: Декілька.
3: Але так, зазвичай, в кожному місті хоча б один клуб такому великому є.
2: Ви їздите на події, які організуються, ну, ви згадували про інші країни, або певні там фестивалі. А чи проводяться такі якісь фестивалі, події, бої, організовані іншими містами? Чи зараз під час повномасштабної війни це складно?
0: Так. Ну, це складніше?
3: Ну, так. З цим стало складніше. Раніше у нас взагалі фестивальний сезон був. Влітку він відкривався. У нас кожен тиждень так. По кілька турнірів було. Команда виїздила на різні турніри в різні куточки країни. Зараз це в основному Київ.
0: От Київ? Ні, є дещо. Буде 2 тижні після Боцаду буде
3: Буковелі
0: турнір.
3: Це поки що наш такий перший кейс поїхати.
2: Це захід України, да. Він так. Принаймні був, хоча останні обстріли показують, що все ж таки тут, туди летить більш безпечний, і тому можна зібрати велику кількість людей, можна там більш-менш класно провести час і відчувати себе в безпеці. Я розумію, що, мабуть, що і на тренерство, і на вплинула війна. Так, от ми спілкувалися з президентом вашого клубу. Він знаходиться в Збройних силах України і охороняє нашу свободу і нашу волю і воює. Я впевнена, що багато хлопців так само стали в ряди захисників.
3: Да, на початку повномасштабки вони буквально в перші дні зібралися, і майже всі чоловіки нашого клубу пішли воювати. І
0: не тільки нашого клубу, просто зі спорту,
3: з нашого спорту, з руху майже всі пішли воювати. Зараз частина списана, частини, на жаль, немає. Ну, така історія.
2: Це от, знаєте, коли говорять, що такі заходи, якісь фестивалі не на часі, я завжди згадую про те, що люди живуть заради того, щоб от реалізувати якісь свої мрії. А якщо вони воюють, вони дають нам з вами можливість ці мрії реалізувати. І завдяки ним ми можемо з вами тут сьогодні говорити. Завдяки ним ми можемо проводити фестивалі. І це добре. Заради цього воює Україна. А не заради того, щоб всім нам сидіти і горювати, і дійсно показати інший бік життя і трошечки радості принести. Мені здається, саме в цьому і є ще одна мета таких фестивалів, правда?
0: Це не тільки це, ми ще продовжуємо ту справу, яку вони почали.
3: Да.
0: Так, всі наші тим одноклубники
3: було
0: не тільки.
3: Куди повертатися.
0: Так, було коли повертатися, і вони можуть взяти відпустку на турнір і відчути
3: деякі
0: себе.
3: Деякі з них як... справді зараз беруть так. відпустки, щоб це просто знає, приїхати так, до так, нас так. на турнір.
0: Так. Клас! Так, були ми влітку їздили на чемпіонат світу. От і багато, ну, в нас всі хлопці, які виїжджали, були ветерани, які можуть виїжджати, і були ті, хто брали відпустку, оформлялися, що вони там їдуть на кордон, ось на такий ось захід. Всі поїхали, повоювали за країну, за зборну.
2: Так, повболівали.
0: Так, і повернулися, всі повернулися назад, і знову.
3: Да.
0: Знову до роботи.
3: Да, наступний рік, можливо, буде та сама схема. Знову доведеться брати відпустки.
0: Так, тому що в нас ще нема можливості, щоб хлопці оформлювалися і виїжджали на турніри, в яких немає іншої можливості. Ну, які там не відпустка, не військові.
2: Ось, зазвичай після фестивалів чи долучаються люди? А вони є таким, знаєте, стимулом щось прийти і спробувати? І як багато людей залишаються? Тому що мало, от, знаєте, можливість з пейнтбольщиками. ними поспілкуватися. Ну, по-перше, вони всі дуже рівниві до свого обладнання, до своєї зброї, може, і ви такі самі. От, щоб усе це купити, треба дуже багато коштів, а щоб спробувати, тільки потім згодом в клуби отакі, які здавали, все це в оренду з'явилися. Але на початку були люди, які дуже любили цей спорт, дуже любили все свої речі, нікому їх не давали. І коли ти попадаєш, думаєш, спробував би, але ж це треба ж який, скільки витратити було тоді грошей і всього іншого. Як тут це?
0: В нас, по-перше, в нас найбільш великі волни того, як приходять люди, це після якихось івентів, якихось турнірів чи заходів. Так, вони приходять на тренування, в нас дуже низький типу порог входу.
2: Так.
0: Один, мені здається, зі спортів один з...
3: До нас можна низький. Просто прийти.
0: Просто прийти, тому що є багато клубних обладунків, хтось займався, здав клуб, є багато людей, які, може, так ситуативно займаються, і можна спробувати. Наприклад, в мене є мій обладунок, я дуже його люблю, дуже мій самий красивий в Європі. Але якщо хтось є, наприклад, мого розміру, і я кудись не їду і не йду, і можна дати свій обладунок, мені...
2: Ви можете спокійно це зробити.
0: Якщо людина буде піклуватися, не буде там його там кидати в грязюку, багнюку, то нормально, багато тих, хто дає свої обладунки просто так.
2: Вимог ніяких нема, так? Щодо зросту, там віку.
3: Подивіться на нас.
0: Подивіться на нас.
2: У нас раптом, знаєте, раптом треба щось там.
3: У нас в спорті головне, мені здається, моральна витривалість. Бо якраз до нас часто приходять якісь дуже накачані люди, і іноді вони просто морально не витримують того моменту, що по тобі биють. І це, як в середньовіччі, треба мати якийсь всередині моральний стрижень, щоб це все витримати, щоб зібратися духом і піти вперед.
2: Це насправді дуже цікаво, і мені здається, що після фестивалю, коли люди побачать, їм прям хочеться принаймні спробувати. На цьому фестивалі, який буде на вихідних, чи можна спробувати себе прям в моменті щось, себе в якості там лицаря?
3: У нас точно буде точка з м'яким спорядженням, і ми точно вже зібрали м'яке спорядження навіть на дорослих. На випадок, якщо вони захочуть спробувати, це спорядження подібне нашому, але просто з м'яких матеріалів і з м'якими мечами, щоб можна було спробувати, якщо людині хочеться. Бо справжній обладунок надягати на людину, котру ми не знаємо, може в неї щось з серцем буде. Тобто ми не можемо ризикувати. Але завжди можна записатися на тренування, ми вам раді.
2: До речі, щодо обмежень, давайте, мабуть, оце головне, щоб людина була, вона була настільки здоровою, щоб хотіти і мати можливість цим займатися. Так? Багато хто з нас має певні проблеми чи хронічні захворювання, це не означає, що це. Якщо ти можеш, бажаєш, і в тебе є на це сили, то можна пробувати. Скажімо так, якщо у вас є певні там моменти, у вас травми або ще щось, тоді треба порадитися буде саме з тренерами, і вони розкажуть, чи є небезпека для цього. А так, як бачите, дівчата кажуть, що все можливо.
3: Так, у нас навіть займався хлопець з протезами. Тобто все можливо, тільки треба попередити.
2: І я ще впевнена, всі хочуть дуже фотографуватися. Так,
3: весь час.
2: З вами або... З чимось з обладунків або з зброєю?
0: Найчастіше просять родини типу з дітьми, а можете сфотографуватися з дитиною, там з якимось, може, з мечем, ще щось. Дуже багато дійсно з дітьми питають.
3: У нас минулого разу на кіностудії хлопці навіть в певний момент між боями пішли гуляти в обладунку, щоб
0: просто
3: з дівчатами пофотографуватися.
2: Слухайте, та це ж must have. От вам, будь ласочка, як привернути увагу всіх дівчат? Станьте їхнім лицарем, принаймні.
0: Чи лицаркою.
2: Для того, щоб привернути увагу і бути героєм дня, коли вас побачать. Що стосовно фестивалю і дітей? Ви сказали, теж для них будуть якісь атракції, так? Оцей маленький, м'який, м'яка арена, так?
3: Так, маленька м'яка арена у нас буде. І у нас буде лучний тір, також з дитячими луками. Там, здається, від 6 років. Ми допускаємо, бо просто маленьким дітям, зовсім маленьким, геть важко тримати і натягувати стріли на лук. А так, да, буде. Можна подивитися, можна чемно попросити пофоткатися, ми зазвичай не відмовляємо. Навіть якщо дитинка хоче одягнути шолом і рукавичку. Так.
2: Що плануєте ще? Чи будуть якісь саме, ну, я так зрозуміла, що це великий буде фестиваль, і ви є однією з таких найцікавіших частин цього заходу. Що у вас, чи будуть якісь окремі там музичні чи моменти, чи якісь ігри, щось таке?
3: З такого поки що цього разу у нас не вийшло організувати. Ми сподіваємося, ми хочемо зробити восени ще фестиваль, прийняти участь у фестивалі Ботсаду. І може ми домовимося з танцорами, щоб також танцювати. Поки що у нас є маленька лицарська таверна, свій маленький ярмарок. Цього разу, цього року будуть нариси середньовічної дами. Там вже записалися люди, щоб малювати.
2: Собі?
3: Ось, лучний тир, ресталище. І ось м'яке спорядження.
2: Луки для дітей чи для всіх? Там?
3: Для всіх. Там є дорослі, є дитячі.
2: Слухайте, ну дійсно, можна себе відчути в будь-якій ролі. Ви згадали, Арино, таке слово «бугурт». Що це таке? Тому що, ну, такі от, знаєте, люди, як я, і, може, ще наші слухачі не знають, що це таке. Але я, поки готувалася до нашої зустрічі, прочитала, що це одне з найвидовищних моментів. Що воно таке?
3: Бугурт – це фактично масові бої, коли у нас сражається команда з командою. Ось, і вони сражаються повноконтактно, тобто там не рахуються бали за попадання, а саме ціль – посадити супротивника. Тому це дуже така драйвова, епічна номінація, де команда сходиться одна на одну, і вони увесь час борються, це увесь час крики, певний градус насильства, вони всі дуже стараються, хтось сідає, хтось падає, увесь час на ресталище щось відбувається, бо це 10 людей бігають одночасно, це не два дуелянти. Тому людей завжди заворожує ця номінація, вона
2: багато
3: така яскрава.
2: Крику, багато да. Зосередитися треба на різних моментах бою. Да.
3: Цей звук металу об метал з різних точок, увесь час судді бігають, там щось когось зупиняють, щось кричать.
2: До речі, хто судить і за якими правилами? Це ж дуже цікаво.
0: В нас є декілька правил. Є правила UMF в даний момент. Це федерація?
3: Да, Українська федерація середньовічного бою. У нас є IMCF ліга з правилами своїми. У нас є правила Бугурт
0: Інтернешнл. Це Бугурт Інтернешнл, це як федерація, яка проводить чемпіонат світу кожні два роки. В них є свої правила, вони трошки відрізняються від наших, наприклад, відрізняються фехтувальні номінації і відрізняються професіональні повноконтактні бої. Фехтувальні номінації в нас вони йдуть до 10 балів, не попадання, а саме балів, тому що там голова, корпус 2 бали, і кінцівки по одному. От там йде такі ж самі бали за влучання, але 2 хвилини бій. Тобто скільки за 2 хвилини? Ну, 1 хвилина, 30 секунд перерви, 1 хвилина. Скільки люди набили за цей час, от стільки, в кого більше, то і переміг. От, а бугуртні, вони зазвичай відрізняються тільки якимось нюансами, може, допуском по зброї, по обладунку, може, якимись допусками про те, які команди, який склад команд може бути. От.
2: Якщо ми говоримо про фестиваль, оці бої, вони будуть оцінюватися, будуть якісь переможці, якась спортивна складова, чи це все ж видовище?
0: Ні, в нас буде скільки? 4, 5, 6 номінацій, десь
3: 6, да.
0: 6, 4 фехтувальних, 2 бугуртні, і кожній з них буде чоловічі і жіночі, і в кожній з номінацій буде перше, друге, третє місце, от медальки, люди будуть за них вонзатися. І наприкінці неділі, в кінці неділі, у нас буде нагородження усіх у цих бійців.
2: Ага, так що все ж таки це ще й змагання.
0: Так, ні, це по-перше змагання.
2: Це по-перше, так? По-перше змагання.
0: Спортивний івент.
2: Клас. Слухайте, а що взагалі дивує людей? З якими такими топ-3 найсмішніших запитань? Ну, або щось згадається, я коли ви...
3: Ну, Настасі прям колекція таких є.
0: Так, це так. Найкрутіші питання. Ні, найчастіше це, а вам, а от ви дівчина, а вам важко? Тут всім важко. Дивіться, це там люди, вони якусь масу себе випльоскують. Так, нам всім важко. Ще скільки? А меч дійсно 10 кілограм важить. А обладунок 100 кілограм? Ні, не 100 і не 10. І,
2: а скільки меч?
0: Меч кілограм, 300 кілограм, 400. Ну, 400 грам.
2: Це спортивний, це не історично він так важить.
0: Вони так і важили, вони навіть менше могли важити.
2: Слухайте, як подивишся на той меч, який королю Артуру малюють, то там, здається, ціла тона.
0: Дворучний, він трошечки важчий, але так. Було ще саме круте питання, а якщо вистрілити з мушкету, вас проб'є? Проб'є.
2: Не питання, а не бажання.
0: Ну, типу, після цього бувають люди, які начиталися якихось фентезюшних там розказів, і вони: ладно, а якщо дві кераси проб'є? Проб'є, на жаль. А якщо, типу, на ослі із двома червоними кульками в руці? Проб'є.
3: Я вибачаюсь. У мене любовна рубрика – це бувають такі чоловіки, що підходять,
0: так.
3: Історичні експерти. Так. А ваш шолом підходить на 1473 чи ні? От я читав, і починається лекція на півгодини, і ти стоїш.
2: А такий, та за що?
0: А жінок-лицарів не було?
3: Ні.
0: Ага.
3: Ви знаєте, що це?
0: Добре, я вибачаюсь. Я більше не буду.
2: Слухайте, ну, я впевнена, ми говоримо часто про певні, ну, просто в суспільстві якісь чоловічі або жіночі професії, та, які зараз умовно всі стерлися ці рамки. І я впевнена, що головний стереотип, що коли бачать дівчат, коли бачать в обладунках, ну, дійсно, людей дивують. Ну, шкода, що таке в нас суспільство. Я думаю, що вам зсередини, коли ви бачите своїх коліжанок, які там тим самим займаються, ви в своїй такій мильній бульбашці, вам здається, це нормально. Але люди, які бачать інстаграм і дівчат з пластичними операціями чи з букетами півоній, вони, знаєте, коли бачать дівчину в обладунках, вони не одразу розуміють, що дівчина може сьогодні бути в обладунках, а завтра з букетом півоній, і взагалі все це одна й та сама дівчина, її різні сторони, що вона не менш там чуттєва, ніжна і жіночна, якщо вона займається такою професією. Насправді це стереотипи, і ми їх руйнуємо, от ви їх в першу чергу руйнуєте. А ми поки з вами розмовляли, я собі подумала, а як цікаво ви читаєте фентезі, коли я читаю, я не знаю, хто кого там пробиває, чи може він там скакати з двома мечами в двох руках і в зубах третім. А ви ж та знаєте, і всі ці дірки в сюжеті, ви, я впевнена, в кіно, в серіалі і в книзі бачите.
3: Це у нас улюблена справа, увімкнути кіно на проєкторі і казати, а такого бути не могла, а що в нього за обладунок? А чому він так одягнений? А це сучасна тканина?
0: А джерел нема на це? Ага, і що робити? Ні, на картинках дуже часто, коли хтось малює, хтось, хто не знає про спорт, малює якісь картиночки з лицарями. Нема кріплень, нема, ну, типу, цей обладунок, який, в якому ти теоретично навіть не можеш рухатись, в якому нема застібок чи ще щось. Можеш.
3: Так, як наша подруга, художниця Домініка, вона була художницею, стала займатися, і тепер вона не може малювати пані в обладунку без кріплень, вона на це дивиться така. Надо.
0: Потрібно.
2: Ну, знаєте, це насправді дуже цікаво, тому що те, що ми бачимо дівчат в середньовіччі, які мають оформлені брови, або це зрозуміло, що це нелогічно, але ми вже так бачимо. Це такий осучаснений вигляд. Але дійсно, коли ти бачиш. Це, мабуть, як медики дивляться медичні серіали, а ви дивитеся отакі, де є лицарські обладунки, всі бачать оці всі сюжетні дірки і якісь неточності, і це найцікавіше. Потім, знаєте, це окремий блог можна вести про те. Та...
3: Ми можемо так годинами.
0: Так, це правда.
2: Що, до речі, от поки розмовляю з вами, зрозуміла ще одне, мабуть, правило для новачків – треба ж вчити правило бою. Це ж не просто прийти, там вам Настася дасть обладунок, і все, і ви там бігаєте по колу і розмахуєте мечем. Це ж треба вивчити всі ці правила, що можна, що не можна робити. Їх, до речі, багато.
0: На дуельні номінації їх не так багато. Є зони, які не можна вражати. Угу. Наприклад, в нас доволі безпечні обладунки, але не можна влучати в пах, в стопи та гомілки, в шию, основу,
2: так,
0: черепу. Так, і якщо ти бачиш, що в когось там відкрита частина, чи відчепився елемент обладунку, то не можна туди бити, просто якісь такі моральні історії. А в бугуртних номінаціях там вже трошечки складніше, тому що там, як сказала Ірина, 10 людей одночасно на ристалищі. Там такі ж самі зони, які не можна уражати. Але є деякі нюанси, що можна, щоб не почати душити людини. Не можна виламувати суглоби проти їх
3: основного руху. Да.
0: Так. Просто. Намагатися не травмувати людей, це твій опонент, але це така ж сама людина, ти намагаєшся її не травмувати. Так само, як і він намагається не травмувати тебе.
3: Певна етика в цьому спорті.
0: Так,
3: бо якщо ви бачите якусь відкриту ділянку, навіть там, де не має бути обладунка, що бажано туди не бити.
0: Не націлитися.
3: Бо
0: так.
3: Ми живі люди, і поза ристалищем ми всі спілкуємося в міжнародному ком'юніті, так що...
0: Так, і в нас така зараз ситуація, що в нас... буде декілька дівчат в фехтувальних номінаціях на турнірі. От, і ми всі між собою знайомі, ми подружки, в нас все добре, але ми виходимо, і нам потрібно одне з одним змагатися. І це
2: інша територія.
0: Іноді складно.
2: Це, до речі, на вашу думку, чи цьому руху є можливість залишатися популярним багато-багато років? Бо зараз вже кажуть, що все іде в онлайн. Все іде там, спілкуються в онлайні, гроші в нас з вами всіх в онлайні, там в телефонах, на платіжних системах. Вже матеріального мало чого є. Принаймні, є зараз тенденція, що молодь тягнеться до чогось матеріального, починають знову купувати касетні плеєри і касети. Це про заземлення, про те, щоб щось тримати в руках справжнє, а не віртуальне. І от, на вашу думку, отакі різні реконструкції, бої будуть популярні, принаймні, ще найближчі наші з вами там 50-100 років.
3: Ми можемо побачити по досвіду, наприклад, Штатів, там, де вся ця активність почалась набагато раніше, ніж у нас, толкінізма. У нас вона більш активізувалася в 90-ті роки, а там вона почалася саме, коли випустили перші книги Толкіна. І це досі популярно, це реально досвід ескапізму від соцмереж і всього цього інтернету, можливість відчути себе живим, зайнятися спортом, знайти людей, котрі люблять щось таке саме, що і ти, понудіти над чимось обладунками, коли дивишся фільм.
0: Так, саме через те, що все зараз іде в і робота онлайн, і гроші, і все, і спілкування, і все. Коли в тебе є можливість на декілька днів, чи може навіть на один день виїхати кудись, де ти можеш щось робити там фізично, може не складне, просто щось чимось займатися, спілкуватися з людьми, щось нове дізнаватися, слухати історії, в щось грати, з кимось там, я не знаю, може, що...
2: В когось складеться дружба, хтось є впевнена. Я впевнена, за час існування руху там багато склалося пар, де люди знайшли одне одного просто тому, що опинилися в спільній зоні інтересів.
3: Так, ми так само, наприклад, поїдемо в Буковель на турнір, але ми там будемо жити навмисно в історичному таборі. Тобто з шатрами, наметами.
0: В історичному одязі.
3: В історичному одязі.
2: І буде така банчика на вертолі.
0: Ні, кабанчика, не потрібно, нічого.
2: Да. Добре, кукурудзу.
3: З вогнищем.
2: Кабанчика завжди живим. Дівчата, давайте тоді до Буковелю ми з вами не зможемо до історичного табору всі разом поїхати, але можемо прийти в гості. Давайте запрошувати всіх... від маленьких одеситів до великих родинами. Давайте зазивати на фестиваль.
3: Заходьте, ми будемо вам в будь-якому разі раді. Це унікальне явище, котре можна подивитися. У нас навіть є зараз у клубі люди, що виростали на таких явищах і пам'ятають, як це виглядає, правда. Коли ти маленький, бачиш цих величезних лицарів, котрі сяють, дівчат з красивим волоссям, котрі ходять у сукнях, а іноді й в обладунках. Ось це, ну, реально унікальне круте явище, де можна відпочити на вихідних і побачити щось нове, а може навіть приєднатися.
2: О, так, Настасія. Ви будете битися, так, за вас можна поболівати. Так. У вас є унікальна, друзі, можливість. Сьогодні ви побачили, почули Настасію, а ще можете прийти за неї повболівати.
0: Так, так, я буду червоним.
3: Ви її впізнаєте здалека.
2: Так, почуєте, почуєте. Насправді дуже класна подія, обов'язково всі долучайтеся, тому що не тільки треба сидіти перед телевізором і дивитися на якісь фентезійні серіали або якісь середньовічні, просто приходьте, гуляйте ботанічним садом, це і ваша допомога, тому що, нагадаю, благодійний цей буде захід для ботанічного саду, який страждає весь час від обстрілів, і ви зможете просто надихнутися тим, що дівчата нам розповідали, ще й побачити на власні очі. Давайте нагадаю, хто був із нами в студії. Сьогодні була Арина Бурак, організаторка історичного турніру «Лицарі Південних берегів», та Настасія Роздорожна, учасниця турніру, чемпіонка світу в номінації «Повноконтактний бій в легкій вазі», бійчиня збірної України. Дякую вам, дівчата. Бажаю гарно провести ці два дні вихідні, щоб погода вас не підвела. І сподіваюся, що не тільки, знаєте, такими смішними питаннями поповниться скарбничка досвіду, а й дійсно позитивом, і буде ваш рух тільки зростати. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
1: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

не ясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе й дарує.

зводили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закрити захочеться, але дарма. Ось вже нове

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.